Ingkang wonten ing kawulanipun Gusti Allah, ingkang dipun cintai dening Gusti Allah, inggih menika saking pri lakunipun ingkang dipun puji dening Gusti Allah. Ingkang nomor kalih saking pinten-pinten sifatipun ingkang manis. Ingkang nomor tiga saking pinten-pinten akhlakipun, saking pinten-pinten pembawaanipun ingkang sae, ingkang manis. Ingkang nomor sekawan saking pinten-pinten kepribadianipun ingkang bersih, ingkang suci. Ingkang nomor gangsal saking pinten-pinten kesempurnaanipun ingkang sangat luhur wonten ing ngersanipun Allah. Lajeng ingkang nomor 6 wontenipun karomah, kemuliaan-kemuliaan, keistimewaan-keistimewaan ingkang kedadosan, ingkang panci, langsung dipun paringi dening Allah Subhanahu wa taala. Ing dalem kawula saha panjenengan angsalipun percados dhateng kewontenanipun manakib saisinipun kala wau. Ing dalem kewontenanipun kewontenan kula saha panjenengan sedaya menika dipun bagi kalih minangka dados kawulanipun Allah. Ingkang setunggal minangka kawulanipun Allah ingkang panci saged nampi punapa kemawon langsung saking ngersanipun Gusti Allah liwat firasatipun, liwat kasyafipun, liwat ilhamipun, sabab saking mengakar dalemipun nurul yakin wal ma'rifah wonten ing kawulanipun Gusti Allah kala wau. Ingkang nomor kalih wonten kawulanipun Gusti Allah menika ipun nampi dhateng keistimewaan-keistimewaan kala wau melalui napa? Melalui wasithah, melalui wasilah pelentaraan klayan kawulanipun Gusti Allah ingkang dipun cintai dening Gusti Allah, inggih menika walinipun Gusti Allah.